Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi ili komšo, dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068-555-066.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za samo tri mjeseca 2026. je potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje financijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Europske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Europske komisije o usvajanju financijskog paketa za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji europske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Europske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Usvajanjem financijskog paketa za pristupanje Europska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Europske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti Europske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa Brazilom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija, 7 je sati i gotovo 37 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i na pragu smo još jednog zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Pred nama je još jedna srijeda, konkretno 1. jul, to bi značilo da smo ušli u 7. mjesec ove 2026. godine. Polako, ali sigurno idemo ka onom pravom ljetu, hoću reći ka onoj sredini. Ni ljeta, zahuktava se atmosfera, ali se zahuktava i vrućina. Mada, toplo je već nekoliko sedmica unazad, vjerujem zaista da je ljeto počelo davno, budući da kalendarski nije baš to tako davno bilo, ali šta je tu je, tako je kako je, vjerujem da će zaista ovo ljeto biti toplo, a mi ćemo se potruditi naravno da iz dana u danu ljepšamo vaša jutra, dan, popodne, ali generalno i cijeli dan, cijelih 24 časa. Vjerujem zaista da je dosta naših dragih magovaca i ovog jutra ustala se magičnog Mag Radija. Naravno, družit ćemo se, uživat ćemo uz onu kvalitetnu narodnu muziku. Biće tu po koja muzička želja, u to apsolutno i ne sumnjam. Te stoga 67907907, eto čisto da podsjetim na dobro poznati broj. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve do 11 sati. U nastavku Tanja Savić i jedan njen dobri stari hit pod nazivom Poludela. A ja ti želim da ostaneš uz Mag Radio.

0: Alo, alo, sudija, da nije ovo ofsajd. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 38% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Nacionalni restoran

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za samo tri mjeseca 2026. potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje financijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Europske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Za samo tri mjeseca 2026. potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje financijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Europske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore

0: Montenegro. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i

0: izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Tu smo i dalje, družimo se na talasima magičnog Mag Radija, u drugom smo satu, odnosno na polovini drugog sata našeg druženja, budući da je ljeto u toku, da su neki tropski dani tu, ali su tu i neke tropske noći, a i u najavi su neke vrućine i tokom večeri, tako da nisam sigurna kako, ko u kojoj opštini na teritoriji Crne Gore može da odspava, ali hajde da vidimo šta se to dešava sa tijelom kada spavamo uz uključenu klimu, zapravo kada temperatura padne ispod onog prijatnog nivoa, tijelo troši energiju na zagrijavanje umjesto na odmor. To bi značilo da se nećemo možda baš odmoriti u potpunosti ukoliko spavamo sa uključenom klimom. Onda, kada govorimo o samom klima uređaju koji tokom noći ne širi samo hladan vazduh, već prostorijom kruže i grinje, polen, prašina koji dospijevaju u naše disajne puteve dok spavamo. A ako se budimo sa suvim grlom, curenjem nosa ili svravom u očima, upravo to može biti razlog svemu tome. Eto, ako ste se zapitali zašto se takvi budite, možda je to to. Zatim, ljudi koji su skloni bolovima u vratu i leđima imaju sklonost i da se ti bolovi pojačaju ukoliko su onako direktno usmjereni onom hladnom mlazu, hladnog vazduha koji potiče iz klima uređaja. Dakle, osobe koje se inače bore sa time imaju sklonost da se probude blago ukočene. I na posljedku, račun za struju nam raste dok mi spavamo. Ne znam da li je to posljednje i najmanje važno, sve zavisi kako ko posmatra, ali je svakako važno voditi računa, naravno, i o visini računa za struju, ali isto tako i o svim ovim zdravstvenim tegobama koje sam navela, pa eto, razmislite dobro da li ćete ostaviti upaljen klima uređaj naredni put kada budete otišli na spavanje. Kažu da je idealno da se rashladi prostorija, pokušajte da napravite onu čuvenu promaju, onaj pojam koji postoji samo na Balkanu, mnogi kažu, mada ja vjerujem u promaju, vjerujem da promaja postoji, vjerujem da je promaja krivac mnogim oboljenjima, nažalost, tako da pokušajte da se sklonite i da napravite promaju upravo u toj prostoriji u kojoj želite da spavate, naravno ne par sati prije spavanja, ukoliko ste u mogućnosti, to bi bilo idealno da pokušate prirodno da raskladite svoju prostoriju gdje spavate. Mi nastavljamo dalje, kao što rekoh, na polovini smo drugog sata našeg druženja, družimo se sve do 11 sati, naravno u dobrom raspoloženju, dobrim vibracijama, uz pozitivnu energiju, ali naravno i onu kvalitetnu narodnu muziku sa talasa magičnog Mag Radija. U nastavku već čujete u pozadini Šaban Šaulić koji kaže: Crno moja malena, ja ti želim da uživaš i da ostaneš uz Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizma, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i

0: zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: U Agrariji, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Marketing Mag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Nacionalni restoran Đedovina, svakog petka od 20.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Magični Mag Radio, tu je i dalje sa vama, dakle družimo se i ove srijede, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa. Na polovini ovog sata bili smo u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva tokom cijelog našeg druženja. Dakle, družimo se sve do 11 sati, vjerujem zaista da i ovog 1. jula dosta mojih dragih magovaca jeste raspoloženo za neko kupanje. Možda neko bude odlučio i da, što bi se žargonski reklo, skokne do Primorja. Pa eto, ja ću sada reći riječ dvije o nekoliko poznatih crnogorskih plaža, pa ko zna, možda vam dam ideju gdje danas da se okupate. Prije svega tu je plaža na Svetom Stefanu, koja predstavlja vizualno najprepoznatljiviju tačku Crne Gore. Njena luksuzna obala spaja kopno sa nekadašnjim ribarskim naseljem, a danas ekskluzivnim hotelskim kompleksom. Zatim, kao dobra preporuka, jesu i Plavi horizonti u Tivtu. Ona je smještena u uvali Pržno, okružena borovom šumom i maslinjacima. Zbog izuzetno plitkog ulaza u vodu i ljekovitog sitnog pijeska, odlična je za porodice sa djecom. Zatim tu je neizostavna Ada Bojana, znamo dobro gdje se ona nalazi, poznata je po riječnom ostrvu trouglasnog oblika, koje je sa jedne strane okruženo rijekom Bojanom, a sa druge Jadranskim morem. Predstavlja raj za ljubitelje nudizma, ali i surfovanja. I naravno velika plaža Ulcinju, koja je nadomak Ade Bojane, dakle dugačka 13 km, predstavlja najdužu plažu na Jadranu. Njen sitni takozvani ljekoviti pijesak bogat je mineralima i koristi se u terapeutske svrhe, a prostranstvo je idealno za kitesurfing. Naravno, tu je i Mogren plaža u Budvi, smještena ispod stijena i do nje se stiže uskom stazom iznad mora. Poznata je po tirkiznoj vodi i dvijema pješčanim uvalama koje su međusobno povezane pećinom. Pa eto, vjerujem zaista da sam dala ideju gdje otići upravo ovog 1. jula kada je u pitanju kupanje na moru. Sigurna sam da to mnogima prija, budući da je onako baš visoka temperatura na polju, premda je danas malo da umjereno oblačno, ali po oblačnom vremenu kupanje je još ljepše nego kada je sunčano vrijeme. To mogu da kažem iz ličnog iskustva, sigurna sam da bi dosta naših slušalaca to moglo i da potvrdi. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima magičnog Mag Radija, naravno uvijek u zonu kvalitetnu narodnu muziku, dobro raspoloženje, pozitivnu energiju, jer ja zaista uvijek osjećam vašu pozitivnu energiju i naklonjenost. 67 907 907, eto, čisto da podsjetim na dobro poznati broj Mag Radija, pa ukoliko i ovog jutra imate neke muzičke želje, pišite, a ja ću se potruditi da vam ih ispunim. Aleksandra Prijović i 9 života.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020 642 147.
4: Da dobro rodi.
6: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
9: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 06855 066. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas se očekuje promjena vremena. Nakon sunčanog prije podneva od sredine dana uslijedit će mjestimična kiša i pljuskovi sa grmljavinom uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Temperatura vazduha će biti u blagom padu.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za samo tri mjeseca 2026. je potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje financijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Europske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Europske komisije o usvajanju financijskog paketa za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji europske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Europske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Usvajanjem financijskog paketa za pristupanje Europska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Europske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti Europske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naškete za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji europske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Europske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Usvajanjem financijskog paketa za pristupanje Europska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Europske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti europske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice, istovremeno postavlja okvir za financiranje.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivno. Na liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 €. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
8: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj je namješteno.
9: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
8: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
9: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
10: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.

0: Agradija. Minut prije svih.
1: Dvije godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Poštuj život vrati oružje, za dva mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Irska preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Irska je u srijedu preuzela od Kipra šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije, tokom kojeg će jedna od glavnih tema biti budžet za naredni sedmogodišnji period. Irska će kao predsjedavajuća zemlja imati ključnu ulogu u pregovorima o narednom višegodišnjem finansijskom okviru, što će biti jedna od glavnih tema u drugoj polovini godine. Tokom predsjedavanja Irska će biti domaćin dva samita. 12. novembra biće održan samit Evropske političke zajednice, a dan kasnije i neformalni samit lidera država članica EU. Tokom narednih 6 mjeseci u Irskoj će biti održano oko 20 neformalnih sastanaka ministara.
0: Sport.
1: Crna Gora s jutra igra četvrtfinale svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Francuska je protivnik izabranicama trenera Igora Markovića, što će biti novi veliki izazov za generaciju koja je u dosadašnjih 5 mečeva na planetarnoj smotri pokazala izuzetan potencijal i već ostvarila veliki uspjeh, jer je prva koja je stigla među 8 najboljih na planeti u uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: I krećemo danas u najtopliji ljetni mjesec, jul. Danas ćemo se baviti raznim temama, 1. jul je svjetski dan šale, ali prije nego što krenemo da se šalimo i pričamo viceve, ono što me posebno obradovalo jeste da se u Podgorici organizuje omladinski kup tradicionalnih skokova u rijeku. U organizaciji sportskog kluba Vezir i turističke organizacije Podgorice na rijeci Cijevna svečano su otvorili 1. omladinski kup, čime su i zvanično počele kvalifikacije. Pokretanjem ovog omladinskog kupa tradicionalnih skokova u vodu, Podgorica je dobila jedinstvenu sportsku manifestaciju koja akcenat stavlja na omladinu, ali i na tradiciju. Prve kvalifikacije na rijeci Cijevna su se održale u nedjelju i pokazale da Podgorica ima itekako dobar potencijal u ovom tradicionalnom sportu. Sve više građana i građanki svih gradova u Crnoj Gori sve češće provodi vrijeme pored rijeka. Ne zaboravimo da na rijeci itekako ima lijepih plaža, kao i da su naše rijeke čiste, bistre i hladne, i kad se u njima rashladimo, taj efekat traje više sati. To je zaista provjereno. A danas čini mi se da nije toliko vruće u odnosu na ove protekle dane, ali svakako je ljepše ostati u nekom hladu, a pustiti samo naš ljetni miks da vas istopi. Ostanite i slušajte ono domaće.

0: zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Da išla je plažu. Važna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 38% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dvije godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Pošto je život vrati oružje, za dva mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Irska preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Irska je u srijedu preuzela od Kipra šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije, tokom kojeg će jedna od glavnih tema biti budžet za naredni sedmogodišnji period. Irska će kao predsjedavajuća zemlja imati ključnu ulogu u pregovorima o narednom višegodišnjem financijskom okviru, što će biti jedna od glavnih tema u drugoj polovini godine. Tokom predsjedavanja Irska će biti domaćin dva samita. 12. novembra biće održan samit Evropske političke zajednice, a dan kasnije i neformalni samit lidera država članica EU. Tokom narednih šest mjeseci u Irskoj će biti održano oko 20 neformalnih sastanaka ministara.
0: Sport.
1: Crna Gora s jutra igra četvrtfinale svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Francuska je protivnik iza branicama trenera Igora Markovića, što će biti novi veliki izazov za generaciju koja je u dosadašnjih pet mečeva na planetarnoj smotri pokazala izuzetan potencijal i već ostvarila veliki uspjeh, jer je prva koja je stigla među 8 najboljih na planeti u uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju

Dragi moji, sada prelazimo na temu koja je bukvalno zapalila čitav region. Eto jedna tema za kraj ovoga sata. Mundijalska groznica drma jače nego ikad, jer dok se na svjetskom prvenstvu igraju ključne utakmice, nokaut faze, oči kompletnog ovog XU prostora uprte su u reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje ispisuju, čini mi se, zaista onako istoriju na terenu. Vatreni ponovo pokazuju onu svoju nevjerovatnu turnirsku mentalnu snagu i dokazuju da ih se ipak plaši skoro cijeli svijet, dok Bosna sa nevjerovatnim srcem i onom fanatičnom podrškom navijača koji pjevaju Halida Bešlića po svjetskim stadionima, onako Bosna pravi čuda i pokazuje da potpuni zapravo outsideri postaju heroji na terenu. Cijeli Balkan je onako, što se kaže, na iglama, kafići su puni, zastave su okačene, a mi se pitamo dokle će ovi naši momci da doguraju ovoga ljeta. Naši, jer eto, svi pričamo istim jezikom i razumijemo se, tako da, a i bude mi nekad iskreno interesantno kako neki ljudi kažu da ne treba navijati za komšije osim ako se ne izjašnjavamo isto kao oni. A tim ljudima je normalno možda da navijaju za Manchester, Real, Barsu, Arsenal ili bilo koji drugi klub pun ljudi koji se ne izjašnjavaju isto kao oni. Zamislite kada bi tu logiku prenijeli na umjetnost, pa onda ne bi trebalo da slušamo muziku koja je nastala van naše države, ili na primjer da jedemo proizvode koji su uvezeni. Ne bi trebalo onda. A koliko sam zapravo uspio da vidim, navijači raznih država se druže, slave, plaču i smiju se na utakmicama, i ta vrsta sloge i ljubavi prema sportu je nešto što će uvijek pobijediti, jer jel te, ljubav uvijek na kraju i pobjedi. A mi u nastavku slušamo samo najbolje domaće.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: SDP koje pripada Amina Cikutić je nepoželjno čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata. 2 godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Pošto i život vrati oružje, za 2 mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Jasu Mijailoviću može mirno da spava, još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Amine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne, SDP

0: Sport.
1: Crna Gora sutra igra četvrt finale svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Francuska je protivnik i za branicama trenera Igora Markovića, što će biti novi veliki izazov za generaciju koja je u dosadašnjih 5 mečeva na planetarnoj smotri pokazala izuzetan potencijal i već ostvarila veliki uspjeh, jer je prva koja je stigla među 8 najboljih na planeti u uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Izazov za generaciju koja je u dosadašnjih 5 mečeva na planetarnoj smotri pokazala izuzetan potencijal i već ostvarila veliki uspjeh, jer je prva koja je stigla među 8 najboljih na planeti u uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni. Sponzor.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 21 sat. Nikola Ed

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa, naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
11: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: sport.
1: Crna Gora sutra igra četvrtfinale svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Francuska je protivnik i za branicama trenera Igora Markovića, što će biti novi veliki izazov za generaciju koja je u dosadašnjih 5 mečeva na planetarnoj smotri pokazala izuzetan potencijal i već ostvarila veliki uspjeh, jer je prva koja je stigla među 8 najboljih na planeti u uzrastu do 20 godina nakon 2010. i tima koji je osvojio bronzanu medalju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji magični slušaoci i naravno slušateljke, evo me tu još malo sa vama do nekih 3 sata. Malo prije smo pričali, to jeste u prethodnom satu, kako se pakujemo i prepakujemo kada idemo na ljetnje odmore, kako se pune auta raznoraznim nekim stvarima, gepek postaje magazin i tako to. Mislim, nekad se nije imalo i ono, bilo je na Balkanu uglavnom ta priča, kaže pa ponesi, zlu ne trebalo ili tako, nikad ne zna šta će ti zatrebati, a sada ipak na svakom koraku imamo i prodavnice i apoteke i sve što nam treba. Pa eto, Draško nam je poslao poruku, kaže, najnepotrebnije na plažu što sam poveo mi je bila tašta. Eto tako, Draško. Draško kao i uvijek fenomenalan, nema tu šta zaista. Pa eto, što se toga tiče, ovoga ljeta rasteretite kofere, a mi ćemo puštati muziku koja će rasteretiti vaše brige i misli. Smo pričali, to jeste u prethodnom satu, kako se pakujemo i prepakujemo kada idemo na ljetnje odmore, kako se pune auta raznoraznim nekim stvarima, gepek postaje magazin i tako to. Mislim, nekad se nije imalo i ono, bilo je na Balkanu uglavnom ta priča, kaže pa ponesi, zlu ne trebalo ili tako, nikad ne zna šta će ti zatrebati, a sada ipak na svakom koraku imamo i prodavnice i apoteke i sve što nam treba. Pa eto, Draško nam je poslao poruku, kaže, najnepotrebnije na plažu što sam poveo mi je bila tašta. Eto tako, Draško. Draško kao i uvijek fenomenalan, nema tu šta zaista. Pa eto, što se toga tiče, ovoga ljeta rasteretite kofere, a mi ćemo puštati muziku koja će rasteretiti vaše brige.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020 642 147.
5: Da dobro rodi.
7: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.

0: Alo, alo, sudija, nije, nije ovo ofsajd. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne.

Dobar dan svima sa talasa magičnog radija. Definitivno će ovo biti zaista ono pravo magično popodne. Napomenuću samo da je najnovije vijesti zemlje i svijeta donio moj dragi kolega Kosta, a ono što slijedi u nastavku jeste jedno od vaših muzičkih želja. Dakle, to ne zaboravljamo. Tražili ste da čujete nešto od kralja narodne muzike i znate već o kome govorim, to je Šaban Šaulić. Jedna zaista predivna pjesma u nizu onih koje je snimio u svojoj bogatoj karijeri. Kaže: hej živote, umoran sam. Na listi se nalaze i Haris Džinović, pa onda imaćete priliku da čujete i Tanju Savić i Bekija Bekića, Bekija prijatelja našeg radija i sjajnog umjetnika. Dakle, u nastavku Šaban Šaulić, hej živote, umoran sam.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Osjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih sa pretom onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja. Podgorica. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: Marketing Mag Radija.

0: ode.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Nacionalni restoran.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: iz ljubavi.
1: Onda kad znaš da je ona posebna,
2: božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
1: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.
1: Da ne mislim na nas.
0: Mag Radio.